me a mujer de anciano. Enya saha, enya saha mamu. Mrs. Saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se hu ya mobo David ba. Hu ya mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ya jidi o se ube tumi aye. Ena yesu tini nisa. Wadi ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna dia. Amunu muwa. Hey adia chisumpo.